0: تمك فافي
1: إن موا نياليميتيك عم جوف تونجو نياليميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عرب سيننا سيارة سين زي إن نتوكي فاوسانا عرب سيننا سيارة سين إتوم تيكا دي أوتان رافا تاتيرك اللي يجاك با يرتيرت سياندان fa zo hevitravy ndretra rehetra zao a dia tonga dia ikena ho maro rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina ley izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko ilay izy a dia manany marinahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika am'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika am'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina any hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a

0: تكون كلاستم كفافه.
1: نانجانا كندوانة لوا، وااا سمارت يفهمانو تقول نقول، تيتك لوا ولا نانجيك لوان، سكيمانو تقول زن نقوله وسو، أتانا سيلارنا نانا ليكتان، أنا تقول لك أنا لقيلا، تي نيانج تينا نيانج يومي أتند لا تكديو، فسكيمانو كاس بستون نقول، بس نيتير زن، لفاتا باتينا غامان تكونا توا، فاتني أرساس. Tene tiret kwa tidi botere ya na sas kona bo tadi matuni ulani vela mandusa lete cha ndere mitsi neva ko vula vula na fiara monna mitsa na zany de lasa mandusa azy izy
2: ay botra miatsa le sas ya zaba zo vane mburumelala zany de nadena katia andeha no sport kely zay io fa hitako hoe mihatra le sasy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e amina zany tsara ny sasy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sasy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de fa de afaka piarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasy de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: ny fa imbetsaka fa mianatra le sasy teninalakely te mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny le izy aloha tokony tsy atao e satria tatin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.